0: and iHeartRadio station. Guaranteed human.
1: Auhea valeo kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a hoʻokele. Nga mea